0: sa Eindhoven Bucks Cup 26 gipildi ang Cavaliers aron mosulong sa NBA Final. Sa showbiz, BTS nakadaog Artist of the Year sa American Music Award 2026. Rico Blanco open paghihapon sa pagminyo pagbuo og pamilya. Sa balitang nasayod gaba, mga pulis sa Thailand nagpakaron ingnon og sexy dancer aron dakpon ang usa ka puser.
1: Agoy!
0: Nindot!
1: Agoy! Mapriso ka!
0: Og karon sa ito mga balita, balitang lokal nga giatud ganinyo. Sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Arestado ang usa ka negosyante gumikan sa paglapas sa Social Security System o SSS Law sa Puruksay sa Anahawon, Maramag, Bukidnon. Gila ang dinakpan ni og lumulupyo sa Puruksyete North Poblasyon. Isikob si Rinaldo pinasikan sa warrant of arrest sa paglapas o remittance of contributions of Section 28E sa 911-99 o ang Social Security Act of 2018. Hinoon ang korte ni rekomenda og piyansa nga nagkantidad og 72,000 bukti sa tempora. Remit lagi mo!
2: Radio Kaibigan, local news.
0: Misiaw na usab ang tirador og battery sa mga sakyanan nga nakaparada sa siyudad sa Malaybalay nagibansagan og battery boy. Yatong Lunes sa kadlawon usa ka lalaki nga sa pagkuha sa battery sa rescue vehicle sa Barangay 9, siyudad sa Malaybalay, apan wa kini nagmalampuson dihang mibalhin kini ang sa laing sakyanan. Og dito na sa suspect ang usa ka battery sa multicab. Samtang kadlaon sa Mayo 16, misulay na usab og kawat ang griwang kamot sa ang suspect sa multicab nga nakaparada sa usa ka gasolinahan sa Barangay 9 dool sa BPSO outpost og nadakpan sa naka-duty katanod. Matod pa ni Barangay 9 Kapitan Dexter Gamo nga dugay na nilang gimonitor ang maong sospek nga matod pa nga tay kasisang. Dugay pa sa maong madugang sa maong kapitan nga dako na kayo ang tabang ang ilang gilantaw. Uman nga maigo sa kamera ang naisgutang sospek nga balhibuog kamot.
2: Radio Kaibigan, local news.
0: Tingkagol sa prisuhan sa Talagag BNB ang duha ka lalaki nga nadak sa sitio Bully, Barangay Santo Niño, Talagag, Bukidnon. Naila ang mga dinakpan nga sila si alias Peter, 26 anyos, o alias Jimuel, 21. O pareho newly identified drug person ang napulo kapakete sa gito ang shabu nga mutimbang o 4.3 gramos nga doon ay standard price nga 29,240 pesos.
2: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang regional, nga gihatod gubalsri, gitanggong na karon sa selda sa Quezon Municipal Police Station ang usa ka lalaki human gisikob gumikan sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsuon. Naitabo ang insidente niadtong Lunes sa hapon sa Barlangay Dres Poblasyon, Quezon, Bukidnon. O ay sige panawag kay gabalita ko nga si alias Alvin, 36 anyos. Sa taho gituyo sa suspect ang pagsunog sa mabutang kag ipanag-iyahan sa iyang maguwang sa nga babae sama og personal nga kagbitan. Duha ka electric standpan nga adunay kinatibok ang damyos nga mukabat og 50,000. Pag-abot sa Big Buna ang iyang mga gamit hinungdan nga nipadayag gini og iyang nga pasakaan og formal nga kaso ang iyang kaugalingong igsoon.
2: Radio Kaibigan,
0: nawagan ni mo
2: local news.
0: Sa balitang regional nga giatud ganinyo sa IBA Car is safe with I

0: BA College of Mindanao. Patay human kini nalumos kauban ang iyang amahan og igsoon sa talumol kalinan poblasyon judad sa damag amahan sa suba. Yang kalit nga misak ang tubig og mikusog ang sulog. May hinungdan sa ilang pagkaanod. Alas 3:30 sa hapon sa diyang nakitaan ang lawa sa bata na nayon kining gikuha sa mga responder gikan sa barangay Riverside o gida sa luwas nga lugar. Padayon paghihapon ang pagpangita sa mga 8 anyos o sa iyang 8 anyos nga anak nga lalaki nga hangtod karon wa ba in town igkita.
1: Radio KBiga Local News.
0: Usa ka lalaki ang dinalian karong gipatambalan sa ospital. Human kini gipusil sa makadaghang higayon sa tulo ka wala mailhing suspek. Nagbarangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental. Gila asa kapulisan ang biktima nga si Joel Toting. Hamtong ang pangidaron og residente sa maong dapit. Kauban ang usa ka minor di edad samtang nagdula og cellphone sa dihang kalit nga giatake sa baga mamumuno sa alas 9:30 sa gabi. Dali nga niresponde ang mga personahe sa Sibulan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Fortunato Villafuerte o man nakadawa og ilang naabdan nga samaran ang biktima sa liog og naong. Nalinggida ang biktima gamit ang Sibulan Rescue Vehicle ngadto sa Negros Oriental Provincial Hospital diin kini ana-ana sa luwas gagahimtang.
1: Radio KB.
0: Padayon sa ato mga balitang regional. Gidakop sa iniusang puwersa sa Bureau of Immigration Region 11. Inubanan sa suporta sa 10th Infantry Aguila Division o Philippine Army ang 24 ka mga Chinese National sa puro 4 barangay New Little Banay, Panabusi ni Davao del Norte. Human sa mga informasyon nga nakuha sa mga otoridad, ipailaom ang 27 ka mga Chinese National sa verification og nasuta nga 24 kanila ang adunay immigration violation ilaom sa Commonwealth Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940 tungod sa pagtrabaho nga walay igong dokumento. Nadiskubrihan usab sa mga otoridad nga ubay-ubay sa mga dinagpan ang giingong nagtrabaho sa usa ka kumpanya nga lahi sa entidad nga nagpetisyon sa ilang mga panganaghupot o tourist visa. Ikataho nga nagtrabaho nga walay igong work permit o working visa.
1: Radio KBiga Local News.
0: Tingkagol sa selda sa Mabolo Police Station ang usa ka 29 anyos nga lalaki. Human kini nasakpan nga nangawat og duha ka pickleball paddle nga nagkantidad og 15,000 kon 5,180 gikan sa usa ka tindahan sa mga gamit sa dula sulod sa usa ka iladong mall sa Dagbayan. Matod sa taho sa kapulisan, dali daling gidakop ang security guard sa maong establishment human gini misay sa pagpagawas nga wala gamit.
1: Radio KBiga Local News.
0: Wa na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka ginang nga aksidente samtang nagpractice og motor sa barangay Poblasyon Bayaw sa Buanga Sibugay. Sa taho nga nahipos gikan sa Bayaw Municipal Police Station, nasayran nga ang biktima usa ka hamtong nga babae mini og lumulupyo sa naisgutang lugar. Migawas sa investigasyon sa kapulisan ngang nasangpit nga ginang kauban sa iyang anak nagpractice og motor sa sulod sa compound sa Poblasyon Central School. Una niini gigiyahan pa sa anak ang iyang inahan sa pagmaneho hangtod nga ilang na desisyonan nga mag-inusara na lang og maneho ang inahan sa motor nga Suzuki scooter. Apan sa wa damhang igayon, narato lang inahan sa pagpadagan og iya hinuon nga nabulyuhan og kumot agas accelerator. Hinungdan nga dito kini mibangga sa usa ka gambalay sa naasoing tulunghaan. dugang pa ang nesgutan ngayong maayong pagkabunal sa angal ulo sa koral nga mo hinungdan sa

0: Total Bulis ang pagbakwi sa lisensya sa armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mike International Criminal Court. Sa press briefing, ang Civil Security Group Firearms and Explosive Office servicing legal o nagkanayon nga ang rekomendasyon gikan sa Firearms License Revocation and Restoration Board ang binal nga nagtugot sa hepe sa FEO nga si Police Brigadier General Jose Manala Jo nihimo na og moto propio investigation niadtong miaging semana bisan sa waba ang formal nga hangyo sa NBI nga kansilahon ang lisensya sa armas ni Senador Bato de la Rosa.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Si Senador Jinggoy Estrada, pasakaan o kasong blunder sa Sandigan Bayan, sigon sa paibaw sa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Suka sa kasong blunder, batok sa Senador may kalambigitan sa isyo sa anumalusong flood control. Matod niya nga pirmahal na kining mapasaka sa Sandigan Bayan karong umaabot kun karong adlawa. Dugang ni Remulla nga padayon pa nilang gitun-an ang rekomendasyon nga gipaambit sa Department of Justice hinungdan nga medyo na dugay ang pagpasaka sa kaso. Padayon sa ato mga balita sa balitang nasunon. Gihagi pag-produce og ebidensya aron mapagmatuod sa iyang espekulasyon nga ang iyang igsuon nga si Presidente Marcos Jr. naglantaw sa pag-amendar sa 1987 Constitution alang sa posibleng paglugway sa termino o pagpospon sa eleksyon. Si Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro niingon nga mas maayo nga pamatud-an una ni Amy Marcos ang iyang mga aligasyon batok sa presidente imbis nga magguyod sa hepe ekutibo sayang walay basihan nga pagbutoh nga wala gyud diskute sa tigom ang tsatsa hinuon matud pa ni presidente Marcos nga senador Amy nilutaw sa giingong plano sa administrasyon nga lugwayan ang terminos ni BBM ug bisan sa mga magbabalaod hangtod sa 2031 og ang posibilidad sa pagtaas sa age requirement alang sa kwalipikasyon nga kabahin sa gingaw mga estratehiya sa pagbabag sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte.
1: Radio KB.
0: Gipaybaw sa akbayan nga andam silang buhatag sa ilang hingpit nga suporta kang Senador Riza Ontiveros kung mudagan kini pagka-presidente. Ha! Matod sa partido si Ontiveros, usa sa mga leader nga makatabang sa nasod sa kagalingon taliwala sa krisis sa pagdumala, kakabos o pagkadismaya sa publiko sa pagagamhanan. Una nang niingon si Ontiveros nga bukas siya sa pagdagan pagka-presidente kung mapili siya na standard bearer sa posisyon sa sunod pinili ay.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Abot na sa gibanabana nga 71 milyones ang gidaghanon.

0: Department of Justice nga niluwat na kini August 5 ngadto sa Office of Senate Secretary aron mangayo o madokumento may kalabdanan sa investigasyon sa kagubot sa nahitabo dihang gisulayan pagdakop si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Ang DOJ nangayo usab sa Senado alang sa usa ka summary sa inventaryo sa armas o ang mga security log na nagtala kung kinsa ang nisod o nagpagawas sa bidding sa gambalay sa Senado atol sa maok insidente. Ang DOJ niluwat usab og sa pina ngadto sa Commission on Audit aron makakuha o ba dokumento nga makaila sa pagginaghanon sa mga armas o kinsay na nag-iya niini dihang nahitabo ang kagubot sa Senado.
1: Radio KBGA National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka balaod noon nga nagtinguha sa paghimo og nasudnong pagprograma alang sa mga Pilipino nga adunay autism, epektibo nga pagpalapad sa mga serbisyo ug tabang nga gihatag sa baga na diagnose nga adunay mga kondisyon sulod sa Autism Committee sa House of Representatives. Atol sa pagdungog sa House Committee on Health, niadtong Lunes giaprubahan ang motion ni Bukidnon Representative Larnie Lavin Roque sa pagkonsolida sa 146 kasusamang mga balaod noon. Diin ang House Bill number 3379 ni Deputy Speaker Albie Benitez o ang gisugyot ng National Autism Program Act mo'y gigamit isip working draft. Nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Gipamo nga ang pinakabag-ong negosasyon tali sa Estados Unidos o Iran, posible ang kasabutan mahimong makabot bisan unsang orasa. Base sa taho ang gisgutan nga framework sa kasabutan, naglakip sa paglugway sa 60 dias nga ceasefire o ang pag-able sa Strait of Hormuz, lakip usab sa negosasyon ang pagpadayon sa diskusyon bahin sa
1: Radio KBGA International News.
0: Naglusad ang militar sa Estados Unidos o mga bagong pag-atake sa habagatang bahin sa Iran. Target sa mga airstrike ang mga Iranian missile site o mga bangkat sa usa ka opisyal nga pamahayag gibutyag sa US Central Command nga gimugna ang mga pag-atake isip self-defense o aron protektahan ang ilang mga sundalo batok sa mga hulga gikan sa buwersa sa Iran.
1: Radio KBGA International News.
0: Nagpabuto ang North Korea og daghang mga missile. Lakip ang labing minus usak ka short-range ballistic missile bayon sa nasod matod sa milisya sa South Korea. Gilusad ang mga missile mga alauna sa hapon gikan sa Jeonju sa Joint Chief of Staff sa South Korea sa usa ka pamahayag. Kini ang unang nailhan nga paglusad sa missile sa North Korea sukad niya itong Abril 19 sa diyang nisulay ang sa pagpabuto o una nang gibutyag sa leader sa North Korea na si Kim Jong-un na dili na mausab ang kahimtang sa iyang panasod isip usa ka estado na doon ay armas nuklear gumikan kay hinungdanon kini.
1: Yeah. Radio KBGA International News.
0: Ang militar sa Estados Unidos nagpahigayon og airstrike batok sa daghang mga bangka nga giingong nagbutang o mga minahan o mga missile launch site tumala sa US Central Command. Sa usa ka pamahayag gipagaw sa CENTCOM, giingon nga ang mga buwelga sa pagdon mapanalipdan ang mga tropang Amerikano batok sa mga hulga gikan sa mga puwersa sa Iran taliwala sa naglungtad nga hunong

0: voto. International News.
1: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, hikabsan sa kinabuhi ang 23 ka individual sa pagpamomba dool sa Pakistan Railway samtang 12-12 nang nasamaran sa mga pasahero kinsa gidana sa ospital sa Quetta, ibutang na sa emergency status samtang ang mga medical team padayon ang pagtubag sa pagdagsang sa mga attendant of police Kadir Kambrani nga ang gidaghanon sa mga namatay og nasamaran mahimong madugangan pa diin mukabat sa kapin 100 ka mga individual samdan.
0: Radio Kaibigan International News.
1: Samtang sa paugnat sa kusog, nasakmit medal sa Eindhoven Box Cup 2026 sa the Netherlands, human niya mapildi ang kalaban nga si Abdul Rahman Burton sa final sa men's 55 ni Coach Elmer Pamisa. Ang kalampusan ni Carlo og ipasalamatan usab nini ang suporta sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro. Gila ang kadaugan ni Palam isip inspirasyon sa mga kabatan-unang boksidor sa Dakbayan.
0: Radio Kaibigan Sports News.
1: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, gipildi og maayo sa New York Knicks ang Cleveland Cavaliers, dominahon ang NBA Eastern Conference Finals 4-0 og musulong ngadto sa finals. Si Karl Anthony Towns ang nanguna sa wong dakong kadaugan. Sunod nga sangkaon sa Knicks ang magmadaugon on ang nagmadaugon sa Western Conference Finals tali sa San Antonio Spurs og OKC Thunder.
0: Radio Kaibigan Sports News. Radio Kaibigan Entertainment News.
1: Sa balitang showbiz, nakadaog ang global superstar nga grupong BTS sa Artist of the Year's American Music Award. Gawas nini nadaog usab sa grupo ang best male K-pop ang sa ilang kantang Swim. Sa katapusan sa showbiz, andam og abli paghihapon ang OPM singer nga si Rico Blanco nga magpakasal og mosod sa bagong relasyon. Ubos sa kondisyon nga matinud-anon lamang ang tao nga ihang maila. Sa usa ka interview, iangko ni Rico nga single siya karon og nagtuo siya kaniadto nga matigulang siya sa iyang mamilabay nga relasyon. Giklaro sa singer nga kung magpakasal man siya, kinahanglan ngadto na sa insaktong tao og dili tungod sa pressure o obligasyon, ilabi na sa iyang edad karon.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga

0: kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
1: Number 1 means you're always on top.
2: Radio Kaibigan 98.5.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultiya ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
4: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.3.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
0: Number 1 means you're always on top. Radio Kaibigan 98.5.

Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa.

0: numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.

ang oras na to. 12 minutos na minabay sa las 4 sa buntag o ingon sa pulong sa Diyos sa Mateo 6:33, chapter 4 verse 4. Unahon yun na to pagpangita ang gingharian sa Diyos. Ano? Nabali. Ang tao di yun mabuhi, pinagis na pa'y lamang apan mabuhi, pinagis sa mga pulong sa Diyos. Nga mugula siyang baba, o matudpod sa Mateo 6:33, unahon yun na to pagpangita ang gingharian sa Diyos. Unya magpasakop ta siyang kabubuton, aron ang tanan natong kinanglanon, pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta, amahan nga langit nun, mahimayaon, mahigugmaon nga amahan, tagiya sa among huwam nga kinabuhi karong buntag. We come to your divine presence, recognizing nga ikaw ang among kauban karon, amo kang simbahon, pasidunggan, himayaon, pinagi nining programang pinagpalang musika. Salamat amahan sa mga supernatural nga among nasinatian, that God alone nga makabuhat ni anak. Salamat nga imo panggilugyawan ang among tagsa-tagsa kakinabuhi nga among magamit sa among papadayon sa pagpadayag sa among gugma kanimo. Lord, this morning akong giampo nga ikaw mag-aayos ng mga balatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw mag-uman sa tanang mo gawas karong buntag sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Ihatod sila sa tagsa-tagsa na naka-destination in relation sa ilang mga transaction, appointment, trabaho o sa ilang ministeryo. O naghangyo mi nga ikaw maghahatag ka ng muglangit doon nga kaalam nga among magamit sa among pagtuon karong buntag. O ikaw mag-take full control o mag-preserva sa tanan among mga galamiton nga pinaagi ni ining programa na mo, madugog nila ang mga kaibulungang pulong sa Diyos nga maoy makahatag o dakong pagdasig, paglig-on sa aong pagtuo o pagluwas ka na mo tungod na sayod mi nga doon nagayigahom ang balaang pulong sa Diyos. Busa, Lord, we ask you ngayon mong gamiton kining programa alang sa among kalabi. Akong gitugyan ang tanan sa iyong mga kamot uban sa dakong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus nga mong ginugmaluluwas. Amen og amen.

sarili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.

sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw at ako. Langit no namong amahan o Diyos namong dili gayud matukib sa pulong ang pusa. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug baga padalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa batang adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahula. Ginoo, imo kaming gibadan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na usab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa...

0: ikaw ang nag-ingo.
1: Sino ako?
0: Nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa mga grasya ug mga panalangin. Ang grasya sa among talad kananan, pamahaw padiudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kabaisan, katuban, mga utanon, lagot mun ug mga kahayupan. Kining tanan, Ginoo, dili ug dili nga gikan ug gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayon nimo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso.
1: Sino ako?
0: Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad-dagit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo, Ginoo, sa batagadlaw, yatag kadamo karong adlawa. Ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga IPs, Amoy Noy, Nodeo Tolangit, Agparakalo Noy, Kangara Nono Maroyo, Ogoy Niyada Noy, Kumaganog Gatuman, Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko'y tukonon, no'y dog ko ilago, no'y puigo ako'y kamunga utaw, no makasasalo so sungo, og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog godogoy, og ko alab duagad, no ko'y numaruot no ba.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Kabad sa 9,524,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong bundag. Ano ang atong bundag o mga balita? Gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at doni sa Vizimax Plaza pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga ibigtibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil na binagpala nga plus Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Uluhan sa itong balita, balitang lokal o sa kapanday nga giingong nakasinati o depresyon. Patay human gisunog ang iyang balay. Dungan sa pagag. Dumdum sa ika 40 dias nga pagkamatay sa iyang igsoon sa Agusan Canyon, Manolo, Portage, Bukidnon. Duha ka lalaki sakpan kon gisikop human nangawat o mga kinahong beer gikan sa nadisgrasya nga wing van. Balay gisaka bata gida sa palm oiland o gilambos sa yuta sa Baramag, Bukidnon. Sa balitang regional, 3 anyos ka batang babae napalgang patay sa likod sa kapilya sa Mountain Province. 8 ug 12 anyos nga bato pag-iingong sospek sa krimen. Kakuangon sa mga classroom pabilin nga problema sa deep ed sa Misamis Oriental. Gobernador sa Bohol nagtanyag og 200,000 nga ganti alang sa makatudlo sa dibatay sa usa ka barangay kagawad sa Clarin. Usa ka bag-uma giposil patay sa wala mailing mga sospek sa Toboso. Abat nangay og panggasolina sa pasahero dugay ni mihatag atud pag gidungga patay sa Alcoy, Cebu. Radio Kaibigan. Abat? Hey! Sa balitang nasod nun, Order of Revocation sa Firearms License ni Senador De La Rosa giserve sa BNB. BIR nilusad og bagong taxpayer portal alang sa masayon nga online tax services. Patay sa dahugno nga gambalay sa Angeles City, misaga na sa 5. Pag-ibig housing loan limit, ipatasan nga to sa 10 milyones. Pagpangita o igong ginaghanon sa mga interpreter, dili angay nga makapalangan sa kagikatakdang husay ni Presidente Duterte.

Estrada gi-question ang due process sa mga kasong grab nga gipasaka bato kaniya sa Sandigan Bayan. Investigasyon sa pagbuto og pusil sa sidado nahuman na, resulta gi-submit na. Pinas og Japan firms mi-perma sa Digital Innovation Smart Orvan Development Bank. $3.4 billion investment pledge dalho ni BBM gikan sa Japan. Pinas target sa Israel sa Pax Silica sa all cyber security og critical minerals. Gawas sa nasod China naglaom nga masulbad ang nagpadayong tensyon tali sa US ug Iran. WHO na nawagan og ceasefire sa Eastern DRC kon Democratic Republic of Congo gumikan sa nagkagrabe nga outbreak sa Ebola. 16 ka matinun-an patay sa sunog sa Kenya. Biden nagpasaka og kaso batok sa US DOJ aron babagan ang pagpagawas sa mga audio recording. Iran giatake na usab sa US. Sa paugnat sa kusog, kapin 14,000 ka-fans midagsang sa PBA Commissioner's Cup semifinals game 4. Boston head coach Joe Mazzulla napiling 2025-2026 NBA Coach of the Year. Sa showbiz, Pinay Queen nakipag versusan. Jake Cuenca gikonfirmar nga nobya niya si Rabia Mateo. Balidang nasayod ka ba? Ang Japan nakatala og dulan 100,000 ka populasyon sa mga taong nag-edad og sa gatos pataas. Og karon sa ato mga balita, balitang lokal gagiatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors og general manager Coco Paloga. Depresyon ang gitudlong hinungdan sa pagkamatay ni alias Jigjig, 40 anyos, usa ka panday nga taga-agusan Canyon, Manolo Portage. Matod ni Police Lieutenant Colonel Roger Cabalquinto Hortensio, ipi sa Manolo Portage Bukidnon nga nadawat nila ang tawag sa usa ka concerned citizen sa alas 12:40 sa udto dihang natigayon ang maong sunog. Sa inisyal nga investigasyon, a biktima mismo ang nagsunog sa maong panimalay og ingong didto naglukpanukong. Na siren nga naitabo ang insidente atol sa ika-40 ka dias na pagkamatay sa iyang igsoon kinsa biktima usab sa pagpanunggab. Naka-live pa kini sa iyang social media account din nagmahay kini gumikan kay gikalimtan matod ba ni siya og naghulat siya sa iyang pinanggang pag-umanggon. Gikonfirmar usab sa kapulisan nga walay foul play sa maong insidente. Sikop ang duha ka lalaki human na aktuhang nangawat og mga ginahong beer gikan sa nadisgrasya nga wing van sa Purok 7 barangay Mailag ning siyudad sa Valencia. Sa taho nga usa ka concerned citizen ang mitaho sa kapulisan may kabahin sa mga pagpangawat sa mga produkto sa San Miguel Brewery gikan sa nadisgrasya nga truck. Sa investigasyon na siren nga ang truck gikan sa Cagayan de Oro o paingon unta sa Don Carlos Bukidnon diang kalit nga nibuto og wala nga ang wala nga ligid sa tubagan ini hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver og nabalindong ang truck sa basakan nga bahin sa maong lugar. Nasakpan usab sa kapulisan ang duha ka suspect nga sakay sa motor nga adunay kargang 5 ka kahon sa beer nga mo kantidad og 3,805. Kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up cell sa Valencia City BNB. Na disgrasya na kawatan pa. Klase mga batasan ka na. Puri ka ba? Nakaagom og bunog og trauma ang usa ka batang babae human giingong gilambo sa yuta hangtod nga nakuyapan. Subay niini giingong gisaka sa usa ka wala mailing lalaki ang panimalay sa biktima sa Purok 1 San Roque Maramag Bukidnon sa alas 12 sa kadlawon. Sumala sa silingan sa minutidad nga gisaysay pa sa biktima nga
gikuha siya gikan sulod sa ilang panimalay. Samtang nangatulog, gikubot ang iyang baba aron dili siya makasinggit. Gilambo sumala bang biktima sa yuta. Hangtod nga kini nakuyapan og sa iyang pagmata nakakita siya og suga sa motor og dito nakadagan ang suspect. Ang bata nag-antos karon sa grabing kadaot. Luya sa nakayo. Nagsuga og nagdugo og adunay marka sa gipon sa iyang apapangig. Midagop na sa kapulisan ang pamilya sa bata og nagpa-blatter sa gidangatan ini. Gipabidikal na usab gini apan hangtod karon. Tulala paghihapon ang bata og dili mutubag sa baga bago tana. Abalik. Sa balitang regional gagiatud ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Napalgang wa nay ginabuhi ang usa ka 3 anyos nga batang babae sa likod sa kapilya sa Mountain Province. Sa taho nga migawas sa initial nga investigasyon, kama ang mga suspek nag-edad og 12 ngadto'y 8 anyos. Og tanong gibisigahan sa mga otoridad ang tinuod nga hinungdan sa bawang insidente. Gumikan ini daghang nang nabalaka. Gumikan sa bisan ng mga bata na ilambigit na sa krimen. Aminado ang Department of Education Misamis Oriental Division nga pabili nilang problema ang kakuwangon sa mga classroom. Sa interview kan Dr. Sally Aguilar, hepe sa Curriculum Implementation Division, gibutyag niini nga dugay na kini nga concern apan dili kini babag aron dili makahatag og pagtulunan sa mga tinunan. Gumikan ini nagmugna sila og mga inisyatiba susama sa shifting of classes aron makagamit ang mga estudyante sa available nga mga classroom. Dugang niini giangyo sa baong departamento ngadto sa gobyerno nga unta madugangan ang mga classroom aron komportable ang sitwasyon sa baga tinunan. Padayon sa balitang regional, nagdanyag og 200,000 nga ganti si Bohol Governor Irico Obintado alang sa bisan kinsa nga makaila og makahatag og impormasyon nga musangput sa pag-aresto sa gunman nga mipatay sa usa ka konsehal sa barangay sa lungsod sa Clarín. Si Konsehal Marino Adin Montojo, 37 anyos, usa ka barangay councilor sa barangay Kaluwasan, gipusil patay sa gawas sa usa ka establishmento sa sugalan sa Clarín. Basis investigasyon sa Clarín BNP, nakita nga kalitlang miduol ang gunman gikan sa likod sa konsehal o gipusil kini. Human sa pagpamusil, kalmadong milakaw ang sospek og sakay sa naghulat nga motor. Usa ka 37 anyos nga mag-uma ang gipusil patay sa upat kawala mailhing armadong lalaki sa gawa sa ilang panimalay sa Toboso Negros Occidental. Ila sa pulis ang biktima na si Jobert Tihada, residente sa sityo Bibang, Barangay Poblasyon, Toboso. Sumala sa inisyal ka investigasyon sa Toboso Municipal Police Station, pag-ulang miabot si Tihada, gikan sa Toboso Public Market, sa diyang giatangan siya sa mga sospek, gipusil siya sa makadaghang igayon nga may hinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Human sa pagpamusil, misulod pa ang mga sospek sa panimalay sa biktima o gikuha ang mga cellphone sa iyang asawa o anak nga babae. Sa pagkakaroon, nakikalayon na ang kapulisan sa Toboso sa 3rd Maneuver Platoon sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army o sa mga dool nga estasyon sa kapulisan. Radio KBGA Headline. Nasuta sa Alcoy Police Station nga ang dugay na dugay lang di ay paghatag sa biktima sa 150 pesos nga kwarta nga panggasolina nga nagipangayon sa suspek ngadto na sa biktima mo upat kay nung ugat sa hinungdan nga nung giayo og dunggab ang biktima.
pagsulod sa Drysic L sa suspect nga may hinungdan.